0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Delegacija Evropske unije i ambasade država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručile su da novi visoki predstavnik treba dolaziti iz države članice Evropske unije u skladu sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Iz Evropske unije navode da su konsultacije u okviru PIK-a bile konstruktivne, te da je cilj imenovanje novog visokog predstavnika do kraja mjeseca. Naglašena je i posvećenost stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o stabilnosti Bosne i Hercegovine, ulozi OHR-a i evropskom putu zemlje. Bečirović je naglasio da mandat visokog predstavnika ne smije biti ugrožen, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i evropskoj budućnosti naše zemlje. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Armana Kalopera, 23-godišnjeg studenta koji ponovo treba pomoć dobrih ljudi. Pozivom na broj 17047 donirate 2 marke za njegovo liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Sarajlija Arman boluje od ulceroznog kolitisa, teške bolesti koja mu je u potpunosti promijenila život. Osim poziva na broj, donacije su moguće i uplatom na račune Pomozi Ba organizacije. Toliko u ovim vijestima, nove su 18 sati.

0: know you want a Mac.
1: Najveće zvijezde.
2: Hello everyone, this is Sam Smith here.
3: Hey, this is Rita Ora.
4: Ćao ragazzi, sono Eros.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.